0: Melusia y Chavas, tras siempre en allá, Radio La Voz de Atitlán, a través de nuestra frecuencia del 101.9. Bantra Garshen Ig, Kamek, Atnish Bilan Chamkak, programa, Shatnish Bilan Chamkak, programa, Arshinga Noticias, Nakashach Nakiavkin, Arshen Ig, Shen Ig Chuacha, mucha programación, así que es un kilak.
1: Nim, Rum. Arzobalt Namet Atitlan, Sponsor Kavkin, Habrakar Programmer Ben An.
2: Nim, Rum.
1: Nim, Rum. Shishla, Shofa Takbek, Shuyakar Bishik Chiba, Hach Naks Bantaha, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Namet Kola Chuachuchli. Spakara. شوشل كتبانك شيك خيبا خيك أطبال تقصير ناف بيتقال رشين هبلون تقريل حق أرى شوشل شبا رشين لقيخ كميك نقمل تيوشيخ شبا شوكا شاكا برنامج